0: Peygamber Mali Saat ve Selam u sahabiyo xul meclis kerudine Peygamber Mali Saat ve Selam bijyana xu jmara daima minakı u bi çawa kriye em dinê xwe em bi wî de elimin ka her tişt yani di Qur'anê de ayeta da mesela dibe nimêj bikin ka me nimêjê çawa bikin Peygamberê me aleyhissalatu vesselam wana bermedixîne ka me duay ji çawa bikin Peygamberê me aleyhissalatu vesselam biya jî ar rast bermedixîn dibe em ê çawa bikin mamoste me ye Peygamberê me ne peygamber tenê ye mamoste ümmetê ye dibêje mirovek li wê derê, zilamek li wê derê dibê kal wî zilama binirin dibê. Zilam ser wî cilî wî hemî qetiyan e û gemarî ye û porê wî bela bûye. Peygamber me salatu ve selam dibêje ka dibê li wî zilama binirin dibêje. Xwarina wî heram, vexwarina wî heram, jiyana wî heram. Bi rê ketî hatî dikî werî Kabe, Kabe tewaf bike dibê ka ev insana serî wî cilî wî hemî gemarî û tişkî wînê rast tune ye û dibêje ya rebîm ya rebîm duha me qebûl bike dibe însanê wa dibe duha wan qebûl nabe ji berêberî însan dibe wexta lokmeke heram têkev qirka wî têkev zikî wî çel rojî duayî qebûl nabe
1: Mamoste, yani ez bejim giringiya ve disa yani awu ku merev kete bi dixwe merev şu haye dar bene ya we çağı merev hak bi ket na bi
0: bi ket na bi ket tune be ça bi yani duasa ez runum ez servis bi runum hatta ve ez runum ez bejim ya rabbim ka xwarini ya rabbim ka ave bi şinjim ra ey xodet ala bi aşter af aşter xwarin tişki vertuneyi tişki te bi keda xobuk تو که دخو بکو تو هر تشه خو تمام بکو تو دویو خو بسپیر خود تعالی دعا اوه تو بسپارتنا خود تعالی ای اف توکل تو خو بسپیر نگ ام بیجن ولا الجی خرون نگ خو باب مسر هف از بیجم یا ربیم کاج ما عربه کی بشینه یا ربیم کاج مرا ایشه شیوا مبرا ایشه وا شیوا ورج مرا کا یا ربیم وانا ال جنت ابن تای وانا ال جنت هنه از وقت فکری چیکات بیرا مزارو کی منا اشته بیم زارو که راحت کی بحثا جنت دیگه زارو کی هینگا بچوک بون آنها مزم بونه بچوک بون دبیجی بابا وقت عمل جنت ابن چوک سر مره فریا دبی ام بیجن چوک برابر کباب ور برمه اوی ور بچه بی بابی جگو اری کوریم جنتی نیمت حد دیوان و حساب دیوان تونیه تو وقتا بیج چوک بب کباب ور برمه ور برته اما وان نه دنیای دنیا دنیا جی امتحانیه جبوی ام جنتا ام جنتا فردوس ام لایقی وادر نانابا ام بیجن خود تعالى حكمته ونيمته خوكشي حمي بدن ما جبروي غير ام بشغلن ام بشغلن ام ام انها نشغلن ام نرنكار سري ما هي هات كي مع شيما بدما كس نادما نور قرام بشغلن ام وي هيفي بشغلن بشتي وي هيفي شون دا بقى اودكن ام حتى كس جعدي كس برابلا ناك كس زيرابلا ناك ام قرام كدا خو دعاجي بكدية دعاجي بكدية مرا كدا خو نخي اف قيمتا وي نامينة قرام خوارنا ما حلال بي قزنجا ما حلال بي ام دویم دعای ما چما قبول نام دعای ما چما قبول نابن من بلکه نزانن هما یعنی تشتی بچوک بله ام فاتوره تلفن خو مثلا فاتوره تلفن خو ام دروجه دا ندن ام دروجه دا ندن روجك بسر كفه دكبه فايزه ودبه حرام
1: بله
0: ام نزانن ام والا نافكرن ام دبي بلكي سادجه مرا بو پرا يا تيخ بانكي سروي د بفايز نه او اف حرام بو چ دعا قبول نابه ش بو با شکل نه دعا قبول نابه بو ش بو وي خوارنا ما و خوارنا ما كدا ما گره حلال به و مرا بري ام دعاي بكن ام دسميج بگرن بي دسميج نبه دعا وقتا بري دعاي بكن ام دسميج اخو بگرن و ام بري خو بدن كابي ام ورج خود تعالی بخوازن ام دست خونا بك پیغمبر ما سلام و سلام آداب دعا هي مرا دست خوتين تاغا سينغا خو مرا دست خوتين تاغا سينغا خو مرا دست خو بدك و مرا بري بيد بيجي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرا

0: Bele guhdarên aziz, pirsa me ya mejmevana xwe pirsî bû, ev bû, me got dibe carna em bêjin ez dua dikim lê qebul nabe. Duayê me wek em dixwazin tecellî dibin an bi awayekî din. Kerem bikim mamoste.
1: Dua yani bi her şekli yekcan Xwedî Teala zaten em dibêjin ya yekcan em çima qebul nabe. Çima qebul nabe? Em tişkî tişkî yani bi gere mera bi xwazi. Tişkî ne mera bi ya Rabbim tu çiyak zehr bidime. Çiyak zehr bidime. Ya jî wek çika wek sihirbazan bibêje çik dest bida bi asak dest bida bi el tiştaxım tiş bibin zehr. Ne tiştê wa? Tiştê de usulê da. Tiştê de usulê da mera wexta bixwazi. Mera rizqî zêde mera bixwazi. Mera ji bo rizqê zêde gere mera bi şixule. Gere mera bi şixule ji bo ew rizqa zêde ma mera bi duayê jî مرای چه بکه به دعای جی مرای دوام بکه دعای خوش دوام بکه هم دعا بکه جو خدای تعالی بخواز و مرایش بوی ویجی بشغله مرایش بوی ویجی بشغله یک جار نه دعا یعنی از دشیان خودت شد بیشیم دعا یک جار نه تو چه دخوازه او دبه تو چه دخوازه او وی دقیق چه دبه یعنی او یک جار نه خودت تعالی دست داده ده دست داده تهین هین دعات یک جار نم دبیش ای مزانی ما می دعا کد بکره دعاد دستا او دعاد دستا تيجي يك جارنا تيجي يعني تشكينا او يعني تشكي حرت الشخوذي تعالى را رحاته تشكي بوني يعني تشكي بوني مرا
0: ارش بوچي مامستا
1: يعني تشكي بوني مرا بخواز الشخوذي تعالى تشكي نبوني نم مقول يعني مقول تشياكي زير زرون مراهم بميا يارا بمتشياكي بي براوا تشيا بزير وبرا ايمي ب نبوي شكلي دعاي مرا بأصول بآداب وقتا مرا خوست مرا جی انسان کی مرا تی وقت مرا تشکی دخواز مرا فدی دکه
0: بله.
1: مرا فدی دکه مرا به فدی دخواز نگ مرا به فدی مرا خود تعالی بخواز خود تعالی خزینه وی گلک زیدنه خزینه وی گلک فرنه دبی وقت هون تشکی هون چیا کی چیا گزیر جم بخواز دبی جمرا نه زحمت جمرا وک سری درزیه دناف آوا اقیانوسی داکم د بحری داکم وک سری درزیه جمرا دبیشه جمرا نه تو تشتیکه اما دبیشه از چاوا داکم از دخوازم از ربی وم از دخوازم هون جمه بخوازن از دخوازم هون عبدی تیا خو بیرا نکن هون زانب از ربی وم جبروی هون جمه بخوازن اما از هنک تشتا دستا بدموه از هنکا بهلم روژا قیامتی از هنا قبل مروج قيامتي وقت هذا بي بيخمر مساء تبسم دي وقت مرا هر وقت شو نقيام روج قيامتي وقت ام شو جنتي ان شاء الله خدت على نصيبي ما بك
0: ان شاء الله
1: مرا جنتي شو خدت على بخوازه ومرا حد ياخد ارباسنك مثلا تشيك سا جيفا كده يك تين زان دعاء بك بيخمر مساء تبسم ريبر دخينه دبيجي از یا ربیم از وقتا کتم جنتی هیلا راستی کش کسپی نصیبی می بکه ورد بیشه شبر بی اوش بیشه بایا حد زیدهی حد یعنی زیدهی حد دیوید بیشه و زیده حد دیوید بیشه جنتیش خود تعالی بخوازه